med skøytehjul spikret på. Mannen med hammeren var faren til Rune, en enarmet langhåret mann.